0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Cola Tune lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
2: Mchala.
3: Mwanje dadi.
2: Ochimaita abana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezibu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
3: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda.
6: Esawa zigenda kwera biri ezo kumacha
7: time check ekurete dua
8: mungisa kukuru wapalo Africa Radio biri abirimu mkaga kukusaba kwa banje pwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo
6: gano gemori mbufunze Kupal FM.

0: tebagenda kuvaayo kakati tegeza nti bya Board of Peace ebya PDF ogende biba bichaliko kaluma nywera biba bichaliko kaluma nywera abasajja balabikanga sibetegefu kuve Gaza abaise izali katsa kiti akigumiza nagamba tetugenda kuva Gaza okujjako nga tutegedde nti Hamas amazo kujifuruma babata furumye tetugenda kufuruma Gaza miranga bweri irando zo bitegedde wonauli etende ko pale FM kuri romuntu wabulijo ezo mkugu endoze bisigadde tunaba tugenda masuno kubanti atubiraba bisigadde tunaba tubiraba ampola ampola wabale nyoku bantu otumude wonauli irabo bado sinzira okutuliriza MTN bade bateka mu insimbi anatenga bile jo tujja kudencha na mauli ya malala inshallah nkwagaliza nataka sira karungi nokusigala ngulizo ole kusaba muenda program ya mpulide kamenyege na kujana matovu hudu ebisigadde abikubulire atenga akadde kano banafa bani uzawa ebibage no kwanti atebajja babeke bila biba kuulira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: The inside story. The inside story. The inside story.
2: MTN Momo. Gula noku singa wo. Osasule noku singa wo. Oteke mama futa noku singa wo. Osubule noku singa wo. Atelo savinge noku singa wo. Ne MTN Momo. Okusasula kuna kuokola. Nga kuka wansi wengu mitano. Kwa werele. MTN Momo. Irunga mizuwa Bank of Uganda.
1: Sawa, zigenda kwera mukaga ezomu tuntu.
3: Time check, ekulete dua.
4: Mungisa kukuru wapalo Africa Radio, bili abrimu mukaga. Kukuku saba kwa banje, pwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mukaga palo Africa Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbesa. Kono okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sakwane ntezorulio, okurime mwanyi, koko wa. Sakono kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli subscription ya Polo of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili.
5: Kula chwezi. Ziko mwekwa. Mwende kwa mwende kwa kuangula. Nika star. Emu musambu zero star. Kumina bili hash. Oteke mwendobo zira kula tune. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kuboda boda ama kumi ya abiri. Uboga bane kumilioni anamu biri kumomo. Nga tuli wamu, kola tunes za fe, tezile mesibwa. MTN.
6: Mukwano.
7: Wanji.
6: Inusati ngei ya kaya gana. Ate unyavulonji. Kakodioji.
7: Tewali kakodio, honey. Chama gero.
6: Chama gero. Munga ruso.